Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 val.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM. I'm gonna do it like this.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM.

0: Start FM. Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacré Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacré Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, dabar 16 valandų 4 minutės. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA. Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada, laidoje girdėsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmą kartą ir dar nelabai suprantate, kas ta VUSA, ką jinai daro ir ką iš vis tai reiškia, tai ką jums reikėtų žinoti, kad VUSA yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė, didžiausia studentų organizacija Lietuvoje, atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams ir studentėms tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiandien laidoje girdėsite pokalbį su Roku Urbanu apie svarbiausius akademinius dalykus, ką turėtumėte žinoti kaip studentai sesijos metu, bei pokalbį su Simonu Gransku apie dėstytojų didaktinės kompetencijas bei jų svarbą mūsų studijų keliu. Tai nieko nelaukdama, norėčiau pristatyti mūsų akademinio proceso reikalų koordinatorių Roką Urboną. Labas, Rokai.
1: Labas, Akvilė.
0: Kaip tu, Rokai, šiandien gyveni, kadangi kalbėsim apie sesiją, tai iš karto ir paklausiu, ar jau baigi rašyti egzaminus?
1: Iš tikrųjų, šiandien sėdžiu čia ir kalbu apie egzaminų sesiją vietoj to, kad ruošiuosi egzaminui, kuris vyks rytoj, tai dar šiek tiek to egzaminų man liko.
0: Na, nieko tokio, labai tikiuosi, kad pavyks jį ne tik išlaikyti, bet ir labai gerai išlaikyti. Kadangi esi akademinio proceso reikalų koordinatorius, dabar žinau, kad vakar vyko tavo srities koordinatorių mokymai, tai truputėlį papasakok, ką tenai veikėte, kaip jums sekėsi.
1: Tai iš tikrųjų labai džiugiuosi, buvo toks pirmas susitikimas su naujais akademinio proceso reikalų koordinatoriais kiekviename studentų atstovybės padalinyje. Labai džiugu matyti naujus veidus, kuriams domina studijos, kurios domina akademiniai reikalai. Iš tikrųjų kalbėjom tiek apie mūsų pareigas, ką mes veiksim ateinančius metus, aptarėm bazinę akademinę informaciją universitete ir taip pat turėjom ir praktinių veiklų, kuriuose gilina savo advokacijos įgūdžius, atstovavimo įgūdžius, dokumentų analizės įgūdžius. Tai tikrai džiaugiuosi už tai.
0: Tai vat paminėjai tą akademinę informaciją, tai labai gerai, nes vat vakar pasikartoji, tai šiandien galėsi mum duoti tik tai pačius svarbiausius ir geriausius patarimus, ką reikėtų žinoti mums kaip studentams. Tai tada ir pakalbėkime apie tą truputėlį akademinę informaciją. Tai vat tu, kaip ir minėjau, akademinio proceso reikalų koordinatorius, tau vat reikėtų pasakyti studentui tris dalykus, ką jis turėtų žinoti prieš eidamas į egzaminą. Tai ką jis turėtų žinoti?
1: Jo, nu tai pirmas dalykas, ką reikia žinoti, tai tikriausiai yra to dalyko turinys ir tai, ką reikia mokėti konkrečiai kiekviename dalyke, iš kurio laikys egzaminą. Tai apie šitą gal mes mažiau kalbam studentų atstovybė, bet taip pat reikėtų nepamiršti. Ir labai svarbu prisiminti, kad šitai turėjo būti pristatyta pirmosios dalyko paskaitos metu, tai dažniausiai būna skaidrės, atsiver skaidrės, pasižiūrėt, paklausyti. Na, bet taip pat yra labai svarbu ir pakalbėti apie akademinę etiką. Ir labai svarbu, kad na tikrai negalvotų studentai būti akademiškai nesąžingi, negalvotų nusirašinėti, ten naudoti dirbtinį intelektą, kur to jį nėra galima, nes čia yra tikrai rimtas klausimas ir mes per pastaruosius kelis metus tikrai universitetą matom suaktyvėjimą šią temą ir matom vis daugiau studentų ir pašalinamų ir gaunančių tam tikras kitas nuobaudas už šį klausimą. Ir konkrečiai šią sesiją toks trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, yra oro pavojus. Tai neseniai turėjom Vilniuje konkrečiai oro pavojų ir pamatėm, kad universitete ne visi mokėjo vienodai reaguoti, ne visi to lygiai sureagavo, tačiau dabar jau atsirado aiški informacija, ką daryti atsiradus oro pavojui. Tai jeigu kalbam konkrečiai apie egzaminus, tiesiog oro pavojų atveju egzaminas yra nutraukiamas ir tada studentai iš administracijos per vieną darbo dieną gaus informaciją, į kokią kitą datą tas egzaminas yra perkeltas. Tai jeigu yra raudonas oro pavojus, reikia egzamino metu kuo greičiau į slėptuvę ir tiesiog ar į kitą saugią vietą, nes ir kiekvienas studentas turėjo gauti informaciją, kur yra saugios vietos jų padaliniuose. Na ir tuo metu egzaminas yra nutraukiamas ir perkeliamas. Tai tokia yra svarbi žinutė būtent šiai sesijai.
0: Labai, man atrodo, svarbus aspektas, ką tu paminėjai ir tikrai ir mūsų laidoje apie tai esame kalbėję, bet man atrodo labai, kaip sakoma, kartojimas mokslų motina, tai mes ir pasikartojom šią informaciją, bet man vat norėtųsi labiau atliepti tą akademinės etikos aspektą, kurį tu paminėjai. Labai dažnai studentai įsivaizduoja, kad tai yra tiesiog kažkas, ką pasimsiu iš ChatGPT, nurašysiu, kažkas su dirbtiniu intelektu, arba tiesiog nusirašysiu nuo savo kursioko, kur sėdi šalia manęs. Tai man atrodo, kad tai vis tiek yra platesnis aspektas, tai gal tu truputėlį galėtum papasakoti, kodėl svarbu per tą sesijos laikotarpį kalbėti apie tą akademinę etiką ir kokių dar yra pavyzdžių, kokie yra tie akademinės etikos nusižengimai.
1: Na tai bendrai, akademinė etika tikriausiai šito vietoj yra apie tai, kas buvo sutarta tarp dėstytojų su studentais prieš egzaminą, prieš atsiskaitimą, prieš egzaminų sesiją. Ir gali būti egzaminų, kur galima naudotis įvairiais šaltiniais, tai galima ten, tai vadiname open book egzaminai, tai galima naudotis visą literatūrą, galima, kai kur galima naudoti tik savo atsineštą ranką, raštį literatūrą ir panašiai, tai tiesiog priklauso nuo susitarimo. Ir akademinė etika yra tiesiog apie šitų susitarimų laikymasi, tai tiek konkrečiam dalykui esantys susitarimai, tiek tai, kas yra numatyta akademinės etikos kodekse.
0: O vat apie tą, ką su dėstytoju susitarė, tikrai būna tokių situacijų, mane dar ir šiandien parašė viena draugė, kad sako, pasižiūrėjau dalyko aprašą, 1% surašyti įverčio, o dabar mums pristatė kitus. Ir yra tikrai tokių situacijų, kur pasikeičia dalykai nuo tos pirmos paskaitos, tai ką tada reikėtų studentui daryti, ar kreiptis į dėstą, ar reiktų jau kreiptis kažkur į kažkokią komisiją ir kada verta iš tikrųjų iš pradžių pasišnekėti su dėstytoju, kada jau reikia eiti taip tokiais aukštesniais laipteliais, galbūt galima sakyti.
1: Tai iš tikrųjų čia tavo tas aspektas, jeigu keičiasi dalykai nuo pirmos paskaitos, tai ką mes turim suprasti, kad dalykai nuo pirmos paskaitos keistis negali. Tai yra numatyta Vilniaus universitete, kad tai, kas pristatoma pirmą paskaitą, galioja viso semestro metu. Tai ir nepaisant to, kad gali pasikeisti tuo metu dalyko aprašas, tuo metu dėl tam tikrų priežasčių gali pasikeisti ir dėstytojas, tai ką mes jau turėjom pirmos paskaitos metu turėtų galioti. Tai ką daryti, jeigu įvyko pokytis, tokiu atveju gal toks teisingiausias kelias būtų kreiptis į ginčių nagrinėjimo komisiją, kuri tą pokytį išaiškintų. Aišku, pirmiausia, tikrai manau, vertėtų pasikalbėti su dėstytoju ir tiesiog informuoti, kad mes tarėmės kitaip ir tikriausiai galbūt galima būtų ir su dėstytoju sutarti. Na ir dar vienas žmogus, tai galėtų būti fakulteto studijų ir akademinių reikalų prodekanas, kuris taip pat už tos dalykus yra atsakingas ir galėtų padėti greitai išspręsti situaciją, nes ginčių nagrinėjimo komisija gali šiek tiek ir užtrukti.
0: O vat paminėjai ginčių nagrinėjimo komisiją, tai truputėlį, kaip sakant, susivienodinkime sąvokas, tai kas ta ginčių nagrinėjimo komisija, kodėl man kaip studentai turėtų būti svarbu žinoti, kas tai yra ir kaip aš galėčiau ją pasikreipti.
1: Aha, tai ginčių nagrinėjimo komisija yra toks darinys, kurį turi tiek kiekvienas universiteto fakultetas, tiek taip pat yra ir centriniu mastu dar viena ginčių nagrinėjimo komisija, kuri sprendžia, jeigu fakulteto sprendimas netenkina poreikio. Tai ginčių nagrinėjimo komisija nagrinėja įvairius nesutarimus ir tai yra, kas aktualiausios studentams, tai dažniausiai būna dėl vertinimų. Tai jeigu dėstis studentas skirtingai mato, kad studentas galvoja, kad buvo neteisingai vertintas, galima kreipsi ginčių nagrinėjimo komisiją, kuri tiesiog bando likviduoti tą arba studento naudai, nu, arba pasakyti, kad netenkinam tą prašymą ir visgi tu buvai gerai vertintas. Tai čia dar tokia pagrindinė šitos ginčių nagrinėjimo komisijos funkcija.
0: O akademinė etikos komisija tada kuo skiriasi, irgi esu girdėjusi tokį terminą?
1: Aha, tai taip tikrai esi teisi, kad turim tiek fakultetose, tiek centriniu mastu ir akademinės etikos komisija. Tai kuo, ką jį daro ir kuo jis skiriasi nuo ginčių nagrinėjimo komisijos, kad sprendžia grinai akademinio nesažiningumo klausimus. Tai čia eina tie visi dirbtinio intelekto naudojimas, nusirašinėjimas ir panašus dalykai, kurie jau prasilinkė su akademinė etika, jau kalbam konkrečiai jau atsiskaitimo metu.
0: Tai gerai, Rokai. Žodžiu, dabar aš jau pasišnekėjau su dėstytoju, matau, kad nu, neišeina mums čia susitarti, vis tiek ta pati situacija. Ir aš nusprendžiu kreiptis į kažkurią atitinkamą komisiją pagal mano klausimo pobūdį. Tai kaip atrodo visas tas prašymo pateikimas, ar nes tikrai dažnai būna taip, kad aš čia bijau, kad čia nebus užtikrintas konfidencialumas, kad čia labai formalus, dideli kažkokie formalumai, reikės čia pildyti daug viską ir panašiai ir panašiai. Tai gal truputėlį galėtum nuraminti studentus klausančius, kad, nu, aš nežinau, gal iš tikrųjų ten yra tai baisu, tai truputėlį papasakok apie tai.
1: Nu, aš tai nežinau, ar aš čia galėčiau nuraminti iš to klausimo, ypač jeigu bei dėl formalumo. Nu, tai idealiu atveju universitetas yra vis tiek darinys, tai yra struktūra ir čia pas mus nu, nėra neformalus bendravimas ir turėtų tie oficialūs kreipimasi ir būti formalūs ir gana argumentuoti. Ir labai svarbu, kad kiekvienam tam kreipimėsi būtų matomi studentų argumentai. Prašymų pateikimas gali vykti per studentų informacinę sistemą, per is.vu.lt, skiltis yra aprašymai ir tada ten yra prašymų pateikimas ir tada prašymas ginčių nagrinėjimo komisijai. Tiesiog susivedus tą mygtuką, ten galima prisegti papildomus dokumentus, jeigu yra poreikis. Bet ką mes galim pasakyti, kad čia tikrai gali pradėti studentų atstovybę. Esant poreikiui, mes turim ir pavyzdį, kaip parengti tą kreipimąsi ginčių nagrinėjimo komisiją. Jisai yra visos puslapyje. Ir taip pat gali kreiptis tiesiog į studentų atstovybę padalinį, kuri būtų tikrai esant poreikiui, padeda parengtos prašymus, padeda parengtos kreipimusis. Ir tai tikrai nebūna taip baisu. Bet tai prašymas turi būti argumentuotas. Ir dar gal sureaguosiu dėl konfidencialumo, tai šitie prašymai nėra anoniminiai, jie tiesiog visgi reikia pasikreipti su savo vardu ir pavardę, nes sprendžiamas konkrečiai dažniausiai konkretaus žmogus atvejis.
0: O vat paminėjai, kad galima į visą kreiptis, tai kokiais dar klausimais galėtų studentai kreiptis į studentų atstovybę, ne tik, manau, užsiemam prašymų pildymais ir nagrinėjimais?
1: Tai tikriausiai visą gali būti pirminis kontaktas labai įvairiais klausimais, nes jeigu nežinai, kur kreiptis, tai studentų atstovybė tave tikrai gali nukreipti į įvairius darinius, kurie arba pakonsultuos universitete, arba patys atsakys tą klausimą, tai tikrai galima kreiptis į mūsų ir mes labai atvirai pasižiūrim ir padedam visais klausimais. Netgi jeigu kalbame apie tą patį pasiruošimą atsiskaitimą, mums ką minėjau apie tą dalyko turinį, tai yra tikrai atveju, kai studentų atstovybė organizavo mokymosi grupelės, ten, pavyzdžiui, pirmo kurso studentams, kur pakvietė vyresnius studentus, kad padėtų jaunesniems studentams pasimokti. Tai tą tikrai irgi galima yra daryti ir tą gali padaryti studentų atstovybės padaliniuose. Ir iš tikrųjų mes labai labai laukiam studentų poreikio ir studentų prašymų, kad mes norim to ir to, nes tikrai būtų mums nuo to lengviau.
0: O tu pats buvai ir padaliny akademinio proceso reikalų koordinatorius chemijos ir geomokslo fakultete. Tai kokių tu klausimų sulaukdavai sesijos laikotarpiu? Ir gal jau dabar sulaukiai kaip centriniu mastu akademas?
1: Aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad dabar tokių tiesioginių klausimų nesulaukiau. Buvo tik tais keliu, kur jų paklausė ir padaliniuose ir tada manęs perklausė. O klausimas iš tikrųjų vienas yra dažnas, kurį gal irgi reikia pasakyti, ką tai jeigu neatvykau egzaminą. Tai čia yra tikrai dažna ir jeigu neatvykote egzaminą, tai viskas yra labai paprasta. Tai tas tikriausiai vyko dėl pateisinamų priežasčių, tai pavyzdžiui liga, ten nežinau, avarija, kelionės metu ar kažkas tokio, ten oro pavojus. Tai tokio atveju reikėtų apie tai informuoti ne dėstytoją, o savo fakulteto administraciją, tai dažniausiai yra studijų skyrius, kuriam reikia parašyti laišką, ar kitaip informuoti ir tada per 3 darbo dienas reikia atsiųsti kažkokį tai pateisinį dokumentą, tai jeigu tai liga, tai tikriausiai iš sveikatos, jeigu avarija, tai vėl kažkokį įrodintus dokumentai, ten eismo įvykio
0: deklaracija.
1: Tai tiesiog reikia pateikti tą parodinį dokumentą ir dažnas klausimas yra, ką daryti, jeigu netvyko egzaminą.
0: Tikėkime, niekam čia avarijų nenutiks ir mes ir patys, ir tu, Rokai, ir to galėsiu nuvykti ramiai į egzaminą. Bet aš tai siūlau pažaisti tokį trumpą žaidimą, nes tikrai, man atrodo, mes kaip ir studentai prisigalvojam labai daug mitų apie sesiją ir girdim daug mitų apie sesiją. Tai aš turiu tokius 4 mitus ir, arba tiesas, tu man turėsi pasakyti, ar tai yra mitas ar tiesa, ir mes padiskutuosim apie juos. Truputėlį. Tai pažaidžiam.
1: Pažaidžiam, žinoma.
0: Gerai. Tai pirmas mitas ar tiesa. Jei neišlaikiau egzamino, tikėkime, kad visi čia išlaikys egzaminus, bet jei neišlaikiau egzamino, dėstytojas gali manęs neprileisti į perlaikymą.
1: Nu, ne, nes iš esmės, jeigu tu esi prileistas prie egzamino, tai tavo perlaikymas jau priklauso bet kokiu atveju. Tai jeigu tave prileido prie egzamino, tai tikrai tave prileis ir prie perlaikymo. Net nėra tokios tvarkos.
0: O jeigu manęs neprileido prie egzamino, aš galiu eiti į perlaikymą.
1: Na, iš tikrųjų nelabai, nes jeigu tu neatsiskaiti kažkokiu tarpiniu atsiskaitimu, tai tada jau nebelabai gali ir turi tą kursą kartuoti.
0: Na, ką padarysi, tikėkime visokių situacijų.
1: Niekam nelinkėsim šitą.
0: Niekam nelinkėsim, nors galbūt kažkam yra buvę, bet tai gerai, žodžiu, tai čia yra mitas, ramiai nuėjau į egzaminą, galiu nuėti ir į perlaikymą, čia jau nusiraminam šito vietoj. Tada mitas ar tiesa? VUSA gali padėti studentui net tada, kai jis dar nėra pateikęs oficialaus skundo. Tai mes jau kaip ir šitą aptarėm.
1: Jo, tai aš čia manau, kad čia yra tiesa ir čia yra geriausias laikas kreiptis. Nes kai yra skundas, tai tada ten jau yra ginčių nagrinėjimo komisija, ten akademinės etikos komisija, kur jau jos nagrinėja tiesiog netvarko, o mes galim labai pakonsultuoti iki to skundo pateikimo.
0: O vat kaip konkrečiai tas konsultavimas atrodo? Ar aš tiesiog sakau, vat jūs man atsiunčiat prašymo formą kažkokią užpildyti, ar aš pagal tai užpildau, ar aš jums atsiunčiu pavyzdį? Nu, truputėlį dar apie tai gal.
1: Jo, nu, iš tikrųjų tai dažniausiai iš viso klausia, ar man apsimoka teikti prašymą. Tai tu pažiūri, vertini tą situaciją, aš dažniausiai sakau, kad apsimoka teikit, bet kokiu atveju nieko neprarasit, bet tikrai dėl to gali būti dažnai klausimas, ar čia tikrai kažkas buvo blogai, ar čia iš viso verta teikti tą prašymą. Tai dėl šito būna dėl tų pačių perlaikymų klausia. Tai va tokie pagrindiniai dalykai, tiesiog panu pažiūrėti tą situaciją ir padėti kažkaip išsivartyti iš jos.
0: Tai tikėkime, kad ir patys išsivartysim, ir VUSA padės išsivartyti, bet turiu kitą mitą ir tiesą. Tai jeigu atsiskaitimo taisyklės pakeičiamos paskutinę minutę, studentas turi teisę kelti klausimus dėl tokio sprendimo.
1: Tai čia yra tiesa, taip, nu, mes kaip ir kalbėjom šiandien, kad atsiskaitimo taisyklės turi būti bendraja tvarka pristatytos per pirmą paskaitą. Aišku, ten tokie dalykai, ten, kaip minimalus, pavyzdžiui, ten trukmė, ar ten kažkoks vieta, pavyzdžiui, atsiskaitimo, tai gal ir gali keistis, tai čia nėra, kad būtina, bet jeigu tai yra esminiai pokyčiai, tai jie turi būti pristatyti per pirmą paskaitą. O jeigu nėra pristatymą per pirmą paskaitą, galėjo tokia, kokia yra dalyko aprašė.
0: O tai gerai, o pavyzdžiui, tai aš pasišneku su dėstytoju, ginčių nagrinėjimo komisija, o pavyzdžiui, mes dar turim studijų programų komitetus, ar būtų galima kažkaip į juos kreiptis tam studentui dėl to, jeigu pasikeitė kažkas iš dalyko aprašo?
1: Jo, aš manau, studijų programos komitetas yra tas darinys, kuris atsakingas už studijų programos įgyvendinimo visą kokybę. Tai jeigu matom problemą, tai tikrai galim kreiptis ir ten. Aš visgi, jeigu galvojam apie sesijos laikotarpį, apie tokius trumpalaikius pokyčius, tai ten gal nesikreipčiau, nes jie toks labiau organas, kuris numato platesnį programos veikimą, bet jeigu mes kalbam apie jau tokius trumpalaikius dalykus, tai sakau, jau geriau tada kreiptis į studijų periodiką, nes tai yra vienas žmogus ir vienas žmogus visada greičiau reaguoja, negu komitetas, kur gali būti ir 10 žmonių.
0: Gerai, tai tikėkime, irgi viskas bus gerai. Nu ir paskutinis mitas ir tiesa, nebent dar greitai kažką sugalvosiu iš mūsų šią tematikos, ką kalbam, tai mitas ar tiesa. Aš užpildžius kaip studentė grįžtamo ryšio apklausas ISVU informacinėje sistemoje Vilniaus universiteto, galėčiau jų net nepildyti, nes niekas iš to mane pasikeis.
1: Akvilė, čia yra didžiulis mitas. Iš tikrųjų, manau, kad yra labai svarbu pildytas apklausas ir šiuo metu tikrai. Aš pats suprantu, kai ten nori pasitikrinti savo egzamino rezultatus ir tada ten tau išmeta apklausas ir būtinai dabar šiuo metu yra privaloma kažką užpildyti, nu ir tai tikrai nervuoja. Bet ką padarysi? Reikia
0: galima
1: tą padaryti.
0: Galima atidėti 5 kartus.
1: Taip, galima atidėti 5 kartus, bet tikrai reikėtų tas apklausas užpildyti dėl to, nes į jas žiūriu. Visų pirma, tas apklausas žiūri pati studentas savybė ir teikia siūlymus, ką keisti tam dalyke toj programai. Taip pat tas apklausas žiūri patys dėstytojai. Ir jiems tikrai yra svarbu, aišku, ne kiekvienas dėstytojas viską priima, bet dėstytojai tikrai pasižiūri, kas buvo blogai. Ir bent jau su ta dalim, kurie pamato kaip logiškai, tą tikrai stengiasi patobulinti. Na ir aišku, tai vertina studijų programos komitetas, kuris jau galvoja apie bendrai visą programą, ne tik apie kiekvieną dalyką ir kaip tą programą galima keisti tobulinti. Ir tie atsiliepimai tikrai visiems šiems dariniams yra labai svarbus. Ir labai skatinu kiekvieną studentą ir studentę būtent užpildyti tas apklausas, nepatingėti, nes tikrai būna atveju, kai mes norim kažką argumentuoti ir būna apklausas, kur kaip ir tu matai rezultatą, bet jos yra nereprezentatyvios, pavyzdžiui, atsakė tik 20% studentų. Tai, kad jos būtų reprezentatyvios, kad jomis būtų galima remtis, tikrai prašau visų užpildyti būtent šias apklausas, būtent informacinėje sistemoje.
0: Tai išklausykime Roko prašymo, bet aš turiu irgi prašymą, o tai kaip reikia

0: ir nerašyti grįžtamą ryšį konkrečiai neigiamo apie žmogų. Rašykit apie tai, kas buvo blogai dėstyme, kas buvo blogai procese, bet nu, nepradėkim kritikuoti konkrečiai dėstytojo kaip žmogaus, kaip asmenybės, o galvokim apie tai, kas buvo blogai dėstyme ir ką galima tobulinti. Nes tikriausiai reiktų teikti grįžtamą ryšį apie tai, ką pats žmogus gali patobulinti, o ne apie tai, kas ten tikrai, ką būtų labai sunku pakeisti, kad tiesiog kelia neigiamas emocijas ir tam žmogui, kuris teikia tą grįžtamą ryšį, ir tam žmogui, kuris įgauna.
1: Tai labai ačiū Rokai tau už pokalbį, išklausykime mūsų Roko prašymo, kad užpildykime grįžtamojo ryšio apklausas Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje, o tu Rokai užpildė apklausą?
0: Aš išlaikysiu egzaminus ir užpildysiu.
1: Tai vat, kaip ir Rokas, visi išlaikykim visus egzaminus, dar kartą ačiū tau, kad pasidalinai savo, galbūt galima sakyti, akademinė išmintimi, tai su manimi ir kalbėjusi visą akademinio proceso reikalų koordinatorius Rokas Urbonas. Po trumpos pauzės girdėsite pokalbį su studentų atstovu Vilniaus universiteto senate Simonu Gransku apie dėstytojų didaktinės kompetencijas bei jų svarbą mūsų studijų procesui. Likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 26 minutės. Prieš tai kalbėjome su VUSA akademinio proceso reikalų koordinatoriumi Roku Urbonu apie svarbiausius akademinius aspektus, kuriuos turėtume žinoti egzaminų sesijos metu. Dabar norėčiau pristatyti studentų atstovą Vilniaus universiteto senate Simoną Granską. Labas, Simonai.
1: Labas, Akvilė.
0: Ko toks liūdnas? Taigi, pašnekėjom apie sesiją, tu jau baigi egzaminus?
1: Dar ne.
0: Ai, tai tada suprantu, iš kur toks liūdesys. Tai ar iš pradžių tai norėjau paklausti, pats, nežinau, ar žino mūsų klausytojai, bet Simonas yra atsakingas už teisės fakulteto tinklalaidę Teisė Talk. Tai ar tau nekeista, kad dabar irgi sėdi priešais mikrofoną, šneki ir viskas eina į gyvą eterį, o ne tik į įrašą, kuris nuguls paskui Spotify?
1: Na, saugumo tikrai mažiau tokiame formate, nes ten visada gali turi tą prabangą ištrinti, jeigu kažkas yra ne taip. Ir taip tikrai yra buvę, galiu pasakyti. Bet manau, kad irgi naudinga ir gera patirtis.
0: O apie ką jūs ten šnekam tam teisę tokio podcast'e?
1: Tai šiaip dažniausiai tiesiog kalbinam įvairių profesijų teisininkus ir su teisė susijusių kitų profesijų atstovus. Štai pavyzdžiui, kitą arba dar kitą savaitę kalbinsim teisės psichologiją. Tiesiog bandom praplėsti žmonių žvilgsnį į teisę, kad jie nematytų žmonės to kaip elementarios normatyvinės tvarkos, bet pamatytų ją tikromis spalvomis ir kad jie yra labai įvairi, kaip ir mūsų visų gyvenimai. Tai tokia ir mūsų teisė.
0: O labai graži mintis, tai vat apie tą įvairumą, tai kadangi esi studento atstovas senate, tikrai dabar ir senate bus truputėlį tokių įvairovių, išsirinkom naują senatą, tai truputėlį papasako, kas yra tas senatas, kas čia dabar per nauji žmonės ateina, kas kiek laiko jie keičiasi, truputėlį įvesk mus visus į kontekstą.
1: Tai taip, įvyko senato rinkimai, konkrečiai dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimai, nes, kaip žinia, klausytojams studentai keičiasi senate kas vienerius metus, tai dažniausiai pirmame mokslo metų visas parlamento posėdį. Su dėstytojais yra visiškai kitaip. Tam tikri darbuotojai, tai yra tie asmenys, kurie dirba fakultete bent pusę etato trejus metus, turi rinkimų teisę. Ir jie turi išrinkti savo atstovus į senatą ir jie tai daro tik kas ketverius metus. Tai tas tikrai labai skiriasi. Na ir senatas naujas išrinktas tikrai pasikeitė, jeigu taip gerai pamenu apie 30-40% kažkur naujų žmonių, tai tikrai bus labai įdomu pamatyti, nes dar šiek tiek turėsiu dirbti su naujais žmonėm, kaip seksis su jais dirbti, nes šiaip per paskutinius metus kiek dirbom, tai šiaip tos patirtys tikrai sakyčiau gana neblogos bendrai paėmus.
0: Tai vat ir kalbėsim apie didaktinės kompetencijas, kas irgi yra tokia truputėlį platesnė tematika, kuri galbūt pasieks ir mūsų senatą. Tai truputėlį papasakok apie tas didaktinės kompetencijas, bet dar prieš pasakant, aš labai norėčiau pasidalinti, kad kai pakviečiau Simoną į laidą pašnekėti apie didaktinės kompetencijas, jisai va čia atėjo pirmą kartą Start FM, tai aprodžiau, papasakojau ir buvo Rokas ir vat mes taip su Roku pašnekėjom, o čia bus labai smagus pokalbis ir Simonas, aš čia labai daug informacijos pasirašiau, jis čia labai daug susirašęs, tai tikrai manau, kad išgirsim per šias ateinančias 20 minučių tikrai labai įdomių ir vertingų išvalgų, tai Simonai, manau, pats metas tau pradėti jomis dalintis, tai kas tos didaktinės kompetencijos?
1: Tai visų pirma, aš už labai stipriai iškeltus man lūkesčius, tai čia pirmas dalykas, už kurį turiu padėkoti, bet šiaip, jeigu einant prie reikalo, tai gal trumpai kontekstui. Tai plačiai nesplėsiu, tiesiog yra dabar suburta nacionalinė darbo grupė ir mūsų tikslas yra sukurti dėstytojų didaktinių kompetencijų, tobulinimo, vertinimo ir pripažinimo sistemą. Ką tai reiškia? Iš esmės, mes valstybėje neturim nuoseklaus supratimo, kaip, kodėl ir kas turėtų kelti dėstytojų didaktinės kompetencijas. Tai priklauso visiškai nuo pačių institucijų, tai yra kolegijų ir universitetų, ir jų valios bei noro tai daryti. iš esmės, kas yra ta pati didaktinė kompetencija. Tai jeigu paprastai kalbant, tai galėčiau sulyginti ir su tuo, ką mes kiekvienas turim įgyti per savo studijas. Mes studijuodami tam tikrą dalyką, pavyzdžiui, įgyjam tam tikras žinias, tam tikras gebėjimus ir geriausia, jeigu dar tam tikras vertybės išsiugdom, kas irgi yra universitetinių studijų tikslas. Tai lygiai taip pat su didaktinėm kompetencijom. Tai yra tam tikrų žinių, gebėjimų ir vertybių visuma, kuri leidžia dėstytojui iš esmės vykdyti studijų procesą. Tai yra sukurti studijų turinį, jį dėstyti, įvertinti studentus ir pateikti grįžtamąjį ryšį bei tobulinti savo dėstomą dalyką. Iš esmės, kodėl to reikia? Dėl to, nes tikrai yra įsivyravęs supratimas, kad dėstymas yra priedas prie tavo mokslinio darbo ir mokslinės veiklos. Aš manau, kad tai yra labai liūdna ir labai dinga, nes esu sutikęs ne vieną be galo talentingą ir nuostabiai dėstymą ir dėstytojo profesiją mylintį pedagogą, kuris negali pakilti akademinės karjeros laiptais, dėl to, nes dėl dėmesio studijoms jis negali skirti dėmesio mokslui. Tai ir tada ant kitos rankos turime kitą dalį dėstytojų, kurie turėjo irgi tokią patirtį, kai per pečią pirmą paskaitą, pirmame kurse yra pasakoma, kad dėstymas man čia visiškai nesvarbus ir čia tik tai priedas prie mano mokslinio darbo, tai aš čia tikrai daug pastangų į tai nežadu įdėti. Ir tai tikrai labai labai apmaudu. Tai trumpai, vat, todėl didaktinės tos kompetencijos ir yra svarbios ir reikšmingos.
0: Mane tai labai dabar sukrėtė visi šitie to pasakyti pavyzdžiai, nes aišku, kad ir kaip mes įsivaizduojam, kad nu kartais, kai tada ir supranti, kad dėstų irgi žmonės ir kad irgi jiem reikia pasidalinti tuo, kaip jie jaučiasi ir ką jie galvoja. Tai man dar va tik tai įdomu, vat konkrečiai gal jūs jau esate toj darbo grupėj išsigryninę, tai kokios tos kompetencijos, tos, tai truputėlį pavyzdžiais gal galėtum papasakoti?
1: Iš esmės taip, mes esam išsiskyrę būtent per tuos tris lygmenis viską, per žinias, gebėjimus ir vertybės. Tai žinias esam kaip tų žinių raiškos aspektus išskyrė keletą jų, tai akademinio integralumo žinios, tai ką jau kalbėjo Rokas apie akademinę etiką, apie research integrity, mokslinio darbo etiką, taip išverskim laisvai lietuvių kalbą, irgi yra, turi būti svarbu dėstytojams, taip pat šiuolaikinės didaktikos žinios. Per paskutinius 10-15 metų studentai labai pasikeitė, visi žmonės labai stipriai pasikeitė. Todėl reikia tą studijų turinį pritaikyti tiem besikeitčiantiem žmonėm ir besikeitčiantiem laikam. Platesnis studijų kontekstas. Čia labai svarbu suprasti, kam tu dėstai, kaip tu dėstai. Dažnai turime tokių atvejų, štai pavyzdžiui, kai tu studijuoji žurnalistiką, turbūt gal turėjai dalyką kažką panašaus kaip žurnalistikos ar žiniasklaidos teisė, ar ne?
0: Taip,
1: ir
0: taip,
1: greičiausiai taip. Atėjo žmogus iš teisės fakulteto.
0: Taip.
1: Tai irgi labai svarbu suprasti, kad tu dėstai ne teisininkam. Vadinasi, gali tekti tam tikrus dalykus adaptuoti ir paprašiau papasakoti, nes tiesiog studentai gali to nesuprasti. Studentų pažinimas, kaip ir minėjau, pokytis labai svarbu kiekvieną studentą individualiai pažinti ir suprasti. Kiek tai tik yra įmanoma, faktas, kad per srautinės paskaitas tai sunku, bet vėlgi, jeigu gauni informaciją, kad turi specialių poreikių turinčių studentų, pavyzdžiui, studentas turi klausos negalę ir negirdė, bet turi gebėjimą skaityti iš lūpų. Tai gali būti toks prašymas, kad nejudėti per daug per paskaitas. Tikrai žinom, kad tokių yra ekstravagantiškus dėstytojų, kurie mėgsta daug judėti, tai jiem tai irgi gali būti sunku, bet tai gali labai studijų patirtį irgi pagerinti. Ir žinoma, bendros ir konkrečios srities dalyko žinios, kai tu dėstai fizikų ir dėstai teisininkų, žurnalistų ir filologų, skiriasi truputį tie aspektai. Na ir faktas, žinios šalia to turi būti ir labai stiprios tavo dėstovo dalyko žinios, nes be to tikrai labai lengva pasimesti, ypač šiais laikais, kai studentai yra smalsus, provokatyvus ir kelintys iššūkius tiek savo, tiek dėstymėm. Tai čia, klausk.
0: Aš tik norėjau vat klausti, o tai kaip jūs prisėdot ir sugalvojot visas šitas kompetencijas toj darbo grupėje? Kaip visiškai, kaip iš vis tas darbas jūsų toj grupėje atrodė?
1: Iš esmės, taip ir padarėm, kad pastaruosius beveik vienerius metus sėdėjom stabiliai, praktiškai kiekvieną penktadienį 11:30 kartais.
0: Čia ryto ar vakaro?
1: Ryto. Nu, tikrai ne PM. Tikrai ne vakaro.
0: Aš jau išsigandau, nes kartais mes studento stovybėj turim tokius vėlyvus susitikumus, tai galvoju, negi ir švietimo ar mokslo...
1: Tikiuosi, kad neturim ir neturėsim.
0: Taip, nu,
1: ir pas mus, kad tokios praktikos nebeliks, bet taip susitikdavom ir tiesiog pasidalinavom užduotis ir dėliodavom tam tikrus aspektus. Turim tikrai labai gerų pedagogų, būtent edukologų, kurie šitus dalykus išmano ir tiesiog pateikdavom ir išsigrynindavom. Taip pat buvo kelios dirbtuvės, kur dalyvavo ir daugiau studentų atstovų ir tam tikrus aspektus ir ten pavyko tikrai iškelti. Tai tas darbas tikrai toks labai, labai sklandus, nors su tam tikrais iššūkiais, kaip jau visat pasitaiko, bet tikrai labai pavyzdinė ir gera patirtis, kuri vis dar tęsis.
0: O... Tai kodėl iš vis tada svarbu va, tokiose darbo grupėse turėti kažkokių studentų atstovų, to studento balso, kam jisai reikalingas? Aš dabar šneku taip, lyg aš pati nebūčiau studento svybiai, bet nu, papasakok vis tiek.
1: Tikrai labai geras klausimas ir jis tikrai, sakyčiau, kuo toliau to labiau kyla, nes tiek studijos, tiek universitetinė aplinka labai gerėja. Tai ką čia, dėl ko mes čia kovom, ar ne? Na, man atrodo, kad kai kalbame apie dėstymą, tai studentas yra arčiausiai realios dėstymo praktikos esantis žmogus. Juk, kaip pagalvoji, mes per pusmetį turime labai daug dalykų. Nuo 4 iki 6, kai kurie dar gali ir daugiau gal turėti, jeigu mažiau kreditų. Bet tikrai mes matome daug įvairių dėstytojų, daug įvairių praktikų ir būtent iš tos praktikos galime matyti tam tikrų aspektų, kurie galbūt tobulintini, ar kurie mums geri ir kurie patinka ir kuriais galime pasidalinti. Tai man atrodo, čia dėl to ta studento perspektyva yra labai labai svarbi, nes galų gale dėl dėstytojų nekompetitingumo nepadarant skliausteliuose, labiausiai gali nukentėti arba didžiausią naudą gauti būtent studentas ar studentė.
0: O buvo ir toj darbo grupėj dalykų, kur tikrai vat, tų dėstytojų, nežinau, ten tų ekspertų nuomonė išsiskyrė visiškai nuo studentų požiūrio. Ir jeigu buvo, tai vat, konkrečiai kokie dalykai?
1: Aš šį kartą turiu pasidžiaugti, kad pirmą kartą per mano ilgą atstovavimo patirtį, tokių nesutarimų mes bent jau pas save darbo grupėj neturėjome.
0: Oho.
1: Faktas, kad kai kalbam su tam tikrom nu, kitom institucijom ar ministerija, tų įnorių ir nuomonių būna labai daug ir labai įvairių, bet būtent toj darbo grupėj, kurie esame keli studentų atstovai, vat, ir ten padalinių universitetų ir kolegų, kurie atsakingi už, už didaktinės kompetencijos vadovai, tai mes visi suprantam, kodėl šito reikia ir šitas yra svarbu. Ir nebuvo momento, kad nesijaušiu išgirstas, tai labai dėl to tikrai labai labai smagu. O jeigu ir būdavo kažkokių nesutarimų, tai tas išsidiskutavimas yra būtinas absoliučiai procesas ir aš to nevertinu kaip kažkokio didelio susidūrimo interesų dviejų skirtingų.
0: Iš tavo vat, pasakojimų skamba taip, kad jūs tenai visi buvot lygiaverčiai.
1: Taip.
0: Taip ir buvo?
1: Taip.
0: Tai labai tada smagu girdėti, kad taip į nacionalinio lygmenio darbo grupę taip labai šiltai priima studentus.
1: Taip.
0: Ir man atrodo, tai tikrai yra labai sveikintina praktika. Tikrai aš dar norėjau pasiklausti, o kaip, ar jau buvo pristatytas tas, kaip čia modelis, net nežinau, kaip pavadinti, aukštosio mokyklom, kaip aukštosios mokyklos jį priėmė? Tas pats mūsų Vilniaus universitetas.
1: tikrai tos gairės jau yra išsiųstos derinimui universitetui ir buvo ir viešoji konsultacija pristatymui skirta. Tai nuomonių tikrai galima suprasti, jog yra labai labai įvairių ir ne viena prasmiškų. Tai tiesiog bandome išgirsti. Man atrodo labai svarbu šitą procesą suprasti kiekvienam universitetui, kiekvienam aukštai mokyklai, kad šita sistema turi būti mūsų bendro sutarimo klausimas. Mes turime susitarti ir turime jaustis išgirsti, tai mes tai stengiamės ir padaryti, nes, kaip sakiau, reakcijų tikrai yra labai įvairių ir tikrai ne tik teigiamų.
0: O tai pasidalinkim tada tais teigiamais. Kuo va džiaugiasi aukštosios mokyklos, kai jūs atnešat tas gaires ir pristatot? Kuo jie džiaugiasi?
1: Jie džiaugiasi, jeigu džiaugiasi, kad apskritai tam, kam čia daugiausiai į tas aukštasis mokyklas, kurios jau tam skiria daug dėmesio, kad tam skiriamas pagaliau didelis dėmesys dėstymui, o ne tik moksliniai veiklai. Labai iki šiol pamenu mūsų studijų prorektoriaus pasakymą, kad dėstymas irgi yra pilnavertė profesinė veikla. Juk mes nenorėtume, kad mūsų gydytojas, kuris yra tik matęs, kaip pavyzdžiui, operaciją darė kitas gydytojas, arba gintų teisininkas baudžiamajam procese, kuris to jokios teisinio darbo patirties neturi. Tai lygiai taip pat su dėstymu. Tu turi tam tikras žinias, gebėjimus ir įgūdžius turėti ir žinoti naujausią praktiką. Tai jau dažniausiai žmonės labiausiai dėl to džiaugiasi, kad tai yra galų galę svarbu ir lygiai vertiškai svarbu.
0: Nežinau, Simonai, tu čia pajokavai apie gydytojus, man atrodo, ne šiandien reikia jokauti apie gydytojus, kaip buvo priimtas medicinos praktikos įstatymo pakeitimas.
1: Atsiprašau, jeigu kažkas iš rezidentų ar studentų pasijauti žysti, pilnai palaikau juos ir jų poziciją.
0: Tai viskas yra gerai, čia tiesiog irgi kontekstui, kad turim, ką turim, tai kviečiu susipažinti, turime Facebook'e VUSA prezidentės paskyrą puslapį, tai irgi galite ten rasti karščiausias mūsų VUSOS naujienas, toksai meninis intarpas, bet grįžtant prie tų didaktinių kompetencijų, tai gerai, man kaip studentė, aš kaip ir suprantu, kodėl čia man turėtų rūpėti šitas dalykas, kodėl to reikia tiek man, tiek dėstytojam. O čia mes kalbėjom ir prieš tai su Roku, tu girdėjai mūsų pokalbį apie grįžtamą ryšį. Tai ar būtų galima atrasti kažkokių sąsajų tarp grįžtamo ryšio ir didaktinių kompetencijų šitam dalyke?
1: Taip ir labai tiesioginė, nes tikrai tam procese dėstytų didaktinių kompetencijų vertinimo studentų grįžtamasis ryšys yra vienas iš svarbiausių įrodymų, kurie parodo tavo, sakykite taip, dėstymo ekscelenciją ir kaip tu gerai dėstai. Tikrai faktas, tai nėra viena iš, nėra vienintelė dedamoji, labai svarbu ir tavo paties įsivertinimas ir refleksija. Labai svarbu kolegų grįžtamasis ryšys. Tavo dėstymų dalykų portfolio, kaip vakaruose ir Skandinavijos šalyse yra, bet tas grįžtamasis ryšys yra labai labai svarbus ir patiem dėstytojams svarbus tiek sužinoti, ką tu darai ne taip ir ypač, ką tu darai taip, nes tai, manau, vienas didžiausių variklių yra pačiam dėstytojui, kodėl jis užsiema šitą veiklą.
0: O su to grįžtamoji ryšio tada gerai, tikrai naudinga dėstytojam. Ar jiem tada gal šnekėjot apie tai naudingiau, kad ateina studentas pasako, kad ateina studentas parašo tose apklausose informacinės sistemos? Kaip vat, galbūt turėjot irgi kažkokių išvalgų savo darbo grupėje?
1: Dėl formos pačios, ar ne? Aš manau, forma nėra taip svarbu. Svarbu, kad dėstytojas išgirstų tą grįžtamą ryšį ir pats į faktą suteiktų. Tai tikrai, kad ir kokia forma tai būtų, tai yra labai gyvybiškai svarbu dėstytojui. O jeigu dar ir gražų žodį gyvai išdrįstam pasakyti, nes aš suprantu, kad kažką konstruktyviai pateikti apie neigiamus aspektus gali būti sunkiau, bet jeigu kažkas buvo labai labai gerai, tai skatinu tai padaryti, nes ir retai tai būna, ir retai susilaukia žmonės tokių komentarų, taip sakykime.
0: Tai dažniausiai, žinai, būna, kad pildai apklausas ir aš pati buvau komunikacijos fakultete akademinio proceso reikalų koordinatorė, tai mes nagrinėjom tas apklausas ir būna komentarai, įdomiai dėsto, patiko paskaitos, tai... Aš pati nemanau, kad užtenka tokių argumentų ir tokių kažkokių frazių, kurias parašo studentai apie tuos dėstojus ir jų dėstomus dalykus. Tai aš dabar galvoju, gal būtų galima kažkaip tiems studentam atsiremti ir tas didaktinės kompetencijas, pildant tas grįžtamo ryšio anketas ir jeigu įmanoma, tai gal tu galėtum irgi pasidalinti, kai būtų galima sujungti tuos dalykus.
1: Į ką orientuotis būtent, taip. Gal tai svarbiausia, tai... Esmė, jau tikrai Rokas pasakė, kad tai turi būti nukreipta į patį, ne į asmenį, o į patį dėstymą kaip tokį. Tai čia galima jau ir minėti tos aspektus, kuriuos jau išvardinau. Apie tai, kaip paruoštas tas kursas, ar medžiaga laiku įkeliama buvo, ar į kokybišką buvo įkeliama, ar tu žinojai, kaip pasiruošti savo dalykų užsiemimams. Perteikimas dalykų žinių. Tai čia faktas, kad svarbiausia yra į studento orientuoto mokymosi aspektai. Tai čia galiu kelis tiesiog išvardinti, gal aktualu kam bus. Kiekvienas studentas turi jaustis kaip individas studijų procese, kad jį yra atsižvelgta. Nuolatinis grįžtamojo ryšio skatinimas iš dėstytų studentų, nes mes dabar turim tokią sistemą, kuriuo pačiam gale semestro teikiam grįžtamojo ryšį. Aš manau, kad turėtų tai būti nuolatinis procesas ir teorijos irgi tai sako. Sisteminis temų supratimas. Čia yra svarbiausias siekinys studijų dalyko ir tu pats turi pagalvoti, ar aš geriau suprantu tą dalyką po tą temą po tam tikro dalyko. Jeigu taip, vadinasi, gal taip viskas buvo gana gerai. Ir žinoma, aktyvus mokymosi metodai. Tikrai jau gyvenam laikais, kai pasyvus dėstybas paskaitų ne vis atveikia ir reikia labiau tą auditoriją įvertinti. Ir šalia šitų dalykų perteikimo dar svarbus dalykai, tai tiek įvertinimas, kaip tu buvai įvertintas, kokius metodus pasitelkė įvertinime dėstytojas ir žinoma, ar tu gavai kažkokį grįžtamąjį ryšį iš paties dėstytojo tiek eigoje, tiek po visko, kaip tau sekėsi. Ir manau, kad jeigu atkreipsite šitos keturis aspektus savo dėmesį, tai tikrai galėtų padėti tinkamai pateikti tą grįžtamąjį ryšį, kad tiek jūs jaustumėtės išgirsti, tiek dėstytojas galėtų kažko iš to pasisemti.
0: Tai tikiuosi, visi pasižymėjom iš tuos keturis aspektus, ką mums Simonas paminėjo. Ir aš dar, Simonai, duosiu tau irgi dar truputėlį tavo šlovės akimirką, kadangi, kaip ir minėjau, Simonas labai daug pasiruošė medžiagos. Ar dar yra kažkas, ko tu nepaminėjai, ką manai, kad būtinai dabar studentai turi išgirsti? Būtinai, iš to, ką tu pasirašai?
1: Gal ne iš to, ką pasirašiau, bet apibendrinant tiesiog, kad nebijokit sakyti, jeigu kas ne taip, bet nebijokit pasakyti, jeigu kažkas yra taip. Nes tikrai grįžtamasis ryšys yra kertinis akmuo, sakykime, mūsų studijų procese. Ir tikrai mes universitete su to labai daug problemų turime, nes tos kultūros nelabai turim. Jeigu mums pavyktų tai pakeisti, mes jau dabar gana neblogą universitetą turim, bet manau galėtume turėti dar puikesnį. Tai labai to linkiu.
0: Tai aš irgi to linkiu, Simonai, ir iš vis pačiai pabaigai, tai vat buvom mes savaitgalių koncerte Konstantino Lilo. Taip. Ar patiko koncertas?
1: Labai.
0: Labai gaila, bet neturiu dabar kaip paleisti jokios dienos, bet aš tu turiu dar vieną pasiūlymą. Ką veiki ketvirtadienį 6 valandą?
1: Galimai mokausi egzaminui. O ką turi pasiūlyti?
0: Nu, dabar labai blogai nuskambėsiu prieš visus, kad aš siūlysiu nesimokyti egzaminui, bet Start FM'as organizuoja dar vieną radarą ir šį kartą su Sakre Blue. Ir žodžiu, žinai, kas yra radaras? Turbūt net nežinai, kas tai yra.
1: Teko girdėti, bet gal gali plačiau pristatyti.
0: Tai aišku, čia jau vyresnio kursų studentam gal nebe labai aktualu, čia juokauju, čia taip mes juokaujam. Tai kas tas radaras, tai žodžiu, yra, kaip pats Start FM'as pasakoja, tai yra erdvė alternatyviai muzikai, kultūrai, bendruomeniai. Tai šį kartą radaras vyks Sacre Blue radare vyks Sacre Blue koncertas, pokalbis su jais ir kas šį kartą labai įdomu, kad Skanorama taip pat rodi savo filmą. Tai žodžiu, bus taip, kad mes ateinam, žodžiu, Simonai 6 valandą, tada 7 pasižiūrim filmą ir tada dar bus grupės koncertas ir pokalbis. Tai ar eisi su manim?
1: Pažiūrėsim, koks bus pasiruošimo lygmuo egzaminui.
0: Tai aš tikiuosi, kad jūs, mėly klausytojai, susiplanuosite taip, kad galėtumėte nuvykti ir kad jums nereiktų atidėlioti planų, kaip Simonui ruoštis egzaminui. Tai bet iš tikrųjų, padėjus visus juokus į šalį, tai tikrai labai kviečiu, nes turėtų būti labai įdomus ir informatyvus renginys. Kuris vyks jau šį ketvirtadienį 6 valandą sodas 2123. O tau, Simonai, labai ačiū už pokalbį ir su manimi eteryje ir buvo Vilniaus universiteto senate esantis studentų atstovas Simonas Granskas.
1: Tai, ačiū už pakvietimą.
0: O tai nėra už ką, tai dar kartą pakviesim. Tikimės, kad jau kai pasieks daugiau aukštųjų mokyklų šitos didaktinės kompetencijos, kad galėsim dar kartą apie tai pasišnekėti. O šiandien laidoje tiek, tai kalbėjomės su VUS akademinio proceso reikalų koordinatoriumi Roku Urbanu apie tai, ką turėtume žinoti kiekvienas prieš rašant ir parašius tą patį egzaminą sesijos laikotarpiu. Taip pat ką tik laidoje girdėjote pokalbį su studentų atstovu Vilniaus universiteto senate Simonu Gransku apie dėstytojų didaktinių kompetencijų svarbą mūsų studijų procesui ir jo gerinimui. Laidą tiesiogiai iš VUS rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. Šios laidos įrašą galite rasti Mixcloud platformoje suvedę laidos pavadinimą tiesiogiai iš VUS. Tikrai labai rekomenduoju dar kartą paklausyti, jeigu negirdėjote, kaip reiktų konstruktyviai teikti grįžtamą į ryšį tuos keturis pasakytus mūsų paskutinio pašnekovo Simono dalykus. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė, ir ačiū iki kitų susitikimų. Likite su Start FM.

0: the situation. Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: Start FM radaras.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.